0: この面からやっぱり日米の金利差が、縮小、ある意味、このまた拡大していくといいますか、そちらの方向が見えてきちゃった。それからも日本の方は日本の方で、そんなに言うほど利上げができないんじゃないかという、見方も出てきたというところだったと思います。改めて、このアメリカ、例外主義ですね。アメリカがこうして世界のこの経済の発展のこのエンジンといったものを引き続き主導していくのだと。
1: 日本专家指出，日本长期面临国内投资不足问题，市场对日本政府主导扩大投资能否取得成效仍持保留态度。同时，市场仍普遍看好美国经济表现，美元资产吸引力持续较强，也进一步加大日元贬值压力。
0: 日本のこの力強い成長につながるですとか、潜在成長率を引き上げて、まあ、おそらくこの円安もいずれ解消されるという見方を、この戦略に、作った側としては持っていると思いますけれども、それはただ市場を受け止めなかったですよね。やっぱりそこの部分では、やっぱり財政の面でのこれから先本当に大丈夫かという、あるいは、そこまで信任されてない、ということなんだと思います。
1: 日本专家表示，高市政府可能希望适度扩大财政运作空间，同时强调仍将遵守财政规律，但日本政府与市场并未就此进行充分沟通，而有关消费税减税这次也并未做出明确规定。日本政府虽就此长期展开讨论，但市场仍在疑虑高市政府是否真正重视市场，切实应对市场的财政忧虑。凤凰卫视梁家、山田正胜，日本东京报道。
2: 更多消息，持续锁定下集新闻。
3: AI 生态全域巨变，重构环球产业，谁在制领未来？2026凤凰之星上市公司评选焕新启动，持续深耕，探索卓越企业。凤凰卫视凤凰网发起2026凤凰之星上市公司评选，现已接受报名。同一个地方，不同的人，可以看到不同风光。活在当下，细看时代变化，用有限的视角，去发掘无限的快乐。一个社区，可以有不同面貌；一个香港，又岂止一种光芒？感受到生活的脉搏，才可以真正认识一个地方。香港新视点，星期一，凤凰卫视中文台。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。从细微末梢激活无限感知，联系每一寸神经，牵引万千热点，一眼洞察全局关键。凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视中文台。

0: 年刷新低位。日本专家认为，市场对美国经济相对其他主要经济体更具优势的预期持续升温，认为美元理应保持较高价值，美元走强加重日元承压。同时，有声音认为日美利差可能再次扩大，外加中东局势再次紧张，进一步推动日元走弱。
1: この面からやっぱり日米の金利差が、縮小、ある意味、このまた拡大していくといいますか、そちらの方向が見えてきちゃった。それからも日本の方は日本の方で、そんなに言うほど利上げができないんじゃないかという、見方も出てきたというところだったと思います。改めて、このアメリカ、例外主義ですね。アメリカがこうして世界のこの経済の発展のこのエンジンといったものを引き続き主導していくのだと。
0: 日本专家指出，日本长期面临国内投资不足问题，市场对日本政府主导扩大投资能否取得成效仍持保留态度。同时，市场仍普遍看好美国经济表现，美元资产吸引力持续较强，也进一步加大日元贬值压力。
1: 日本のこの力強い成長につながるですとか、潜在成長率を引き上げて、まあ、おそらくこの円安もいずれ解消されるという見方を、この戦略に、作った側としては持ってると思いますけども、それはただ市場を受け止めなかったですよね。やっぱりそこの部分では、やっぱり財政の面でのこれから先本当に大丈夫かという、あるいは、そこまで信任されてない、ということなんだと思います。
0: 日本专家表示，高市政府可能希望适度扩大财政运作空间，同时强调仍将遵守财政规律，但日本政府与市场并未就此进行充分沟通。而有关消费税减税，这次也并未做出明确规定。日本政府虽就此长期展开讨论，但市场仍在疑虑高市政府是否真正重视市场，切实应对市场的财政忧虑。凤凰卫视梁家、山田正胜，日本东京报道。
2: 好，来看一条最新消息。美国总统特朗普22号在社交媒体发文表示，从现在起，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，无论是使用导弹、火箭弹、无人机，还是其他装置或武器，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。特朗普还称，相关打击目标也包括了位于伊朗首都德黑兰附近或德黑兰市内的桥梁和发电厂。
3: 下一节我们继续来关心，中方指菲方蓄意侵权挑衅是导致海上紧张的根源。
2: 国民党征召蒋万安等6名现任县市长竞选连任。